pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sukilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.